Vetro nosi zvuk gitare, kivu njih spomine stare. Noć je prava za veselje, za ljubizanski teželje.